0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Niki kan tonton gak lama leke dek Niki. Ditian nyarengin ide dan ring acara ngelila ulangun. Selamat siang Niki Bu Ana ring wong ayo gede. Suksma Niki sampun nyarengin ge ngelantur. Sore makin ring gala on air 223361 ge sanggre titia Om Swastiastu.
1: Selamat siang,
0: Mbak
1: Krisna.
0: Iya, selamat siang. Sarang sira ring titiang niki.
1: Titiang ring Karangasem.
0: Karangasem.
1: Iya.
0: Ma sireng nggih.
1: Malem jane.
0: Lali titiang niki jarang-jarang.
1: Iya, jarang-jarang tiang boleh nyireng yo. Nyoman utama dia.
0: Ibu nyoman utama ring Karangasem. Punapi Karangasem siangnya mangkin ibu.
1: Rem mangkin kene.
0: Oh, kenten bi ratu.
1: Dudu boleh sabar semengi kenten.
0: Oh, iya. Nggih.
1: Nggih, mangga sami mendaging yo nyenge. Sabon andurane seger boleh soyo.
0: Nggih, patut. Durus niki sampun jepit pintu nggih.
1: Ring dan pasar sampun napi nggih.
0: Dan pasar menyala pokoknya niki kebus.
1: Heeh.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Titiang.
1: Enaknya.
0: Heeh, nggih.
1: Nggih, titiang seger nalar nggih.
0: Nggih. Durus aja ge ngarsa temang utawi menawi temang gatren.
1: Kantun gendek ngalah nggih.
0: Heeh.
1: Lagu nggih.
0: Lagu napi?
1: Napi lagune Kambang. Katak Kambang ring klangane.
0: Oh, Katak Kambang nggih, jantas nggih.
1: Nggih, sireun we lagune niku.
0: Ah, nika beli dia mau diasta nika nggih.
1: Oh, nggih. Nggih, sesama nggih nggih.
0: Nggih, sesama taler.
1: Sewitu sama-sama mang dekena rahayu, rahayu nyangre rahayunan diagat nggih.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penepi, nunggi kena-kena, wenten iki bu EKBB, dalan.